0: Qadirlik radio anlıqçılar, törədəşlər, Jöşqün naqşımız iki sədələr ilgili yolunuzdur. Biz Zəmra proqramımızda başlayıp gəttik.
1: Şundaq, sevimlik dostlar, radio dolqıları qalıp rəştimizi çiğn bağlıqan manımışı dəmlərdə sizlər üçün əla mülazımətimizdə başladıq.
0: Yeni yol uçurlarını dəl vaxtı diyət güzüb.
1: Səpər cəriyanda yoluqqan qiyinçiliklərinləğə yardan berib.
0: Qızqarlıq paranlarımız bilən qalbınlanı şatlandırıb.
1: Öyge qaytı səpərinləğa köngüllük həmra bolımız.
0: Mən riyasetçi Ruslan Adılcan, Ablamet.
1: Mən Qunduz Ay Turdi.
0: Qadirlik dostlar, programımızı başlayıb aldıq. Hammalarını təklif qılımız. Fikirlərini yazışı arqalı programımız qatnasanlar buludu dostlar.
1: Şundaq dostlar, onda isə qaysı yollarda ketib atsızlar yol uçurları təminləşinlərini qarşı alımız təklif qılımız, ehtiyaclıq dostlarımız faydalansın. Qatnaş qaysı soradığan sual məsələtlər bu sorsanlar buludu. Həptə axırı olub qapdı dostlarımızın xoşallıqıqa. Ortaqlaşımız, onda biz bilə ortaqlaşın xalaydıqan, dəb verişini xalaydıqan, həm bəkirilişini xalaydıqan köngüllük paran temil avısa, qəni mərhəmət.
0: Xoş, bizdən numarlarımız
1: Şencan 1074,
0: yəni XG 1074 dəb məyli də oyun şöpən xoğul, Vişin Pinktəyib olsun, ızdı sağla buludu dostlar. Әнді программымыз не, мүші тор башар айтты, сыл ұшытың әптін түшіріп, тордаңлы сағламы болуды, достлар.
1: Шындақ, әм қанда түшірішіні ұқымыған, достлар, әгер әш әптеттанлы түшірішіні білмеген, достлар, біздің бейшен сағламымызға бір деген рақамды елі саңла, сілік бір арвима келді. Шында сау мақылыш арқылық түшіріп асаңла, найтым қолайлық.
0: Қане ұндаса, достырымыз ба, программымыз башылып, үшчірлігін үйолдашын башылап тұа, бір баштан бір еткіз бақайлық қане, ә?
1: Шындақ, мау, ғалбиет үйолыры үйді, машин көп, декен бәк тұсылып қамыды деген үшчірні абуду әвәтіп тұа. Зөкірі қыздың қаршы алымыз, қан үйекенің қаршы алымыз, маны пәрхат бір-бір ғоң жуының үйолыры ұяқ, бұяқ, қиреді тұшығаш аңлаваты мән кәйпиятлы яқшы дейді.
0: Мәне.
1: Гүлжәмилә ханымы аңлау етіп тұ қаршы алымыз. Нұр Әли.
2: Салам, бір мәне етмістер, қаштарым оны сұры. Сәндірі дейлік сұртына алып, еңлі қошы елі шыра мәне.
0: Мәне.
1: Дойындегі достарымыз мұ қызғын қатынышып, мәне яқтырып аңлауат қалдықыны, әр күні аңлайды қалдықыны, іштің түшкенді, ішкі маңғанда аңлайды қалдықларын білдіріп ту, ә? Әттір чашмадық, әттір чашмадық, әсіске деген достымыз.
0: Әттіраңыз бұра атамды дойын.
1: Яқ, абай, ау, шоудыш үні жасақ,
0: шоудыш
1: үні жасақ, шоудыш
0: Yeni uçurlu adamla karayımızın da olsa, ha?
1: Elkayım ne uçuruyor?
2: Azıdaka Kumsay'da Musul Şivay Fars Baştın Ayak Koşuyoruz Görevan Kena.
1: Yeni buludu. Yaxşıyım.
0: Ayal şöpürlüğümü mukapatlandı. Besanlı bombamda er şöpürlüğü mukapat verirken sizler ben olcu işçi de kavap tuşuyum günde. 500 tal kavap tuşu ettim. Şunu bana mukapat besanlı. Benim bu ısma Şincan Radyo Televiziyası'ndan soğuk tuşum hapsız kavap ne?
1: Onda aldığım siz zavutun bir yerini aldı dedik ki.
0: Şimdi ben... Künüki 500'lik kebap tuşuğa adamı muşunda et, mukapat alap kulamda. He? Bu muşumu gepmem de, biz arlaştırıp arayal tan bir vatımız o mukapat ne? He? Siz belen ticaretini obdan kılı ütüp siz. He? O tapkan pulunu ailiniz gibi özünüz gibi hışlayın siz. Әлім болсы бұшы біздің идары тошымапсызу кавап не?
1: Сөйден 174 кілек тошыған болса, ә? Ой, ой, ой. Қыдай бе адайды тамақыны еп болап, чықтым маны, ой, ой, программығын.